Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu. Možete preći Nemanjinu ulicu.

Više, 7, rekli su ti da sam nula. A nisi zihe, da li si dobro čula, ne želiš fulat, rekli su ti kurac. Kad za nekim sliniš, najlakše je pljuvat, rekli su ti da sam neće.

0: glazba.
1: Ne samo glazba, već i strašna glazba. Radio Student na 100.5 MHz.
2: Evo, udarili smo malo tvrđi blok koji smo završili sa Isisom, stvar je Carry sa njihovog albuma Oceanic. Idemo sad malo usporiti, malo se vratiti u neke prizemnije zvukove. Idemo sa Martinom Ladikom, stvar je Evo me doma, odsvirana upravo kod nas na Radio Studentu. Nakon toga slušamo jedan odličan tidal pool sa stvari Hodam, bit će tu još neki Pocket Palma i Ohio. Evo, to je za ovaj blok to, slušamo za početak Martina Ladiku, Evo me doma.
3: Ali teško se opustiti, mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško, pa sanjaš svakojake snove i tako

I kaj, evo, znao sam da budete se smijali i da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim.

sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smetao za oči me pika, za podivljati, kužiš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, i ne znam, najvjerojatnije bom sve poslao u p***u. Vratil bom se doma, na selo, na grunt, na manje svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
2: Pretpostavimo u 7. kamenu samo ima 3 čoveka, 3 put 7, to je 3 litre, 21.
0: Ima 24 dana, 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata, znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru, to ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Jeste razumjeli. Pa evo, nakon ovog našeg divnog džingla kojem rijetko ko razumije šta se događa, idemo malo najaviti jedan band, zanimljivo novo izdanje iz Jeboton kuće. Radi se o bendu Apoteka, a njih čini spoj prijatelja iz djetinjstva, a koji su se upoznali kroz sviranje u svojim prvim bendovima Praznoj lepinji i Segmenti. Bend je osnovan 2024. a postavu čine Franjo Heršak na gitari i tekstovi, Luka Šantić na bubnju, Adrian Jug na basu i Denis Glogović na gitari, Jakob Filić na klavijaturama i Tomislav Cvitan na kao vokal. Izdali su svoj debitantski album Apoteka ove godine, a mi ćemo sa njega poslušati drugu stvar sa albuma, naziva Alat.

0: skače bit, al prijatelja neće skače. Al neće biti smeće, sve ga daće bit, al prijatelja neće sve gaće bit.
1: To se još nikad nije desilo.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dan.
2: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
4: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
3: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
4: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
3: Je li to dobro?
4: Je. To je sad gotov džingl.
3: To je džingl. Aj, prestani snimati.
4: Doma,
3: Vuk, dženja.
5: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture. Informacije. Otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na kulturu.
6: Dobar vam dan. 14 sati i 10 minuta, a vi slušate vijesti iz kulture.
5: Slušate kulturne.
6: Ovogodišnja revija malih književnosti posvećena je glasovima migranata. Revija će se osim u Buksi odvijati i u knjižnicama grada Zagreba od danas do četvrtka 8. listopada, a program će se moći pratiti i preko Zooma. Uz reviju se objavljuje i antologija naslovljena Dobro smo, a vi, koja predstavlja 9 glasova migrantske književnosti s različitih kontinenata. Raspored programa pronađite na webu buksa.hr.
5: Slušate kulturne.
6: U galeriji Karas se u 19 sati otvara izložba naslovljena Goblinsko strvinarenje. U predgovoru Iva Jurić ističe da je izloženi rad ujedno i prilično precizan opis postupka kojim kolektiv Goblin Fermentations već nekoliko godina gradi svoj imaginarni post-apokaliptično mutirano spekulativni svijet eko-horora. Spomenuti kolektiv je nastao 2023. godine, a čine ga Vina Čurčija i Mihael Čuček. Izložba ostaje otvorena do 27. listopada. Galerija je otvorena utorkom i subotom od 10 do 13. te od srijede do petka od 16 do 20.
7: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
8: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
6: U MSU je u tijeku izložba o plesu s više naslova, a u sklopu popratnog programa u 18 sati Marijana Krajač drži predavanje o plesnoj praksi Moša Pijade. Još uvijek ima ulaznica za A$AP Rockija u areni putem eventima, a koncert starta u 19.30. U Grey Cafe baru u Gundulićevoj se od 20 sati pleše swing. Filmske večeri u Močvari nam večeras donose goste Igora Zelića i Vedrana Šuvara, a prikazuju se njihovi eksperimentalni filmovi koji pozivaju na usporavanje.
5: Slušate kulturne.
6: Slušali ste kulturne koje vam je pripremila i čitala Tereza Kelam, a realizirao Ivan Poško. Ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
9: kulturu. Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
10: Pa 7-8 godina.
9: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
10: A zato i da.
9: Evo, Stipan je na Radio Studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli Radio Studenta na 100,5 mega. Yeah, baby! Stip!
10: pan reže.